0: وشاي.
1: لا ما عمري ما ترجع اصلها ببيت.
0: في ببيت علي؟
2: انت ما سكنتش زي حشوم.
0: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت لي ساكن روسيا مفتوح.
1: انت جيت لي شتا مفكبك.
0: انا مفكبك بايما شري دلوقتي بدي بيال بيكوكيم اربي اجر من بوكيم انا مفكبك بلاد روسيا حدو شناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش شلوشا.
1: شلوشا روسي. جم اوخر اترخم اربي. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتونه حق شلاي
1: يا اخي يلا شبات شلون نبي
0: رئيس اجرجع تلح شلون على زين
2: عملت اصول لخلح شلون
0: استني لي شلون عم زعلونا اذا يوم هيك شلون
2: ان زمان ان زمان لي شلون لو عال ولو متعد لنا انت لو كياح وتناخذ الخير
1: بدك تحمس اللي بيحفان ما تقدر تحمس وحرك احلو حفان
0: كل املك
1: كلهم
0: كلهم كلهم كلهم
2: هي تشي من الكلام
0: سارك لي تابت ورد دغمالك
2: قعدت كردغما مش سارك لي تاعو لو دغما
0: بس مين لك احد
1: من خان
2: كمان على الحمشاء
1: رجع خمر دخان رجع عشان شي اسم بتاع بيقول لك يا حمشاء الرصيم لما جي على شنو اثيوبيا مكتنين
2: نحن نشكل تماكسا
1: هايدي شبات شلوم
2: بس
1: كان مدفوق
0: إذاك رجع رجع رجع لفنجة دم شكرين لي حمشة روسيم ديلوكس وشني اتيوبيم ديليشيس هدي نذكرت شعبتي لقيت لكم شاني اللي مكون اللي حدسي مكون هايدي لوكيع هايدي لوكيع حفي نوتندر اللي حدسي مكون
2: إيه إنك خمطهم من بورو يمشي إسلاك شو شابة حدسة حدلي
0: حدرة حدلي حدرة حدلونة حدرة حدلونة ثاني
2: ما هي ما حدسي حدر شام
0: زو نذكرت شحاقتي لقيت لكم زي حدسي حدر مش لأبش إلي
1: إيه أبش الخيمة على بش الأم نفتار
0: زو شحاقتي لقيت لكم شئين شبوع شأما لو باسي بحلوم لفحوط إذا فعم فعماي
1: ما زي شيئا
0: شياخة مردغان شو باسي بحلوم أنا نطلق رجل بحدسي حدر
1: تتهم قبل الرسيم
0: بحلوم مبكشة
1: يا سنكتك ازين عالمان لدبير
0: ايدي لو كيح ازاك ما تمكينو دي ديو ايب روسيا ولا مرد مخوة اصير حفيليو اصير الشخين יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם גן חרש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חפיליו
1: חפיליו
0: החרש
1: החרש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: די לי. שבת שלום, נבי.
2: שבת שלום.
0: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?